0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірой неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Поштовая скринка».
2: Мир вам, поважаний радіослухачі! У ефірі Сергій Брышцель. Надійшов п'ятий понеділок місяця і апошній понеділок бягучого года. Гэта значыць, што вы далучыліся да нашай паштовай перадачы. Як вы разумееце, яна будзе святочнай. Мы ад імя ўсіх супрацоўнікаў Трансусветнага радыё ў Беларусі жадаем адправіць вам эфірны ліст, каб павершаваць са святам Раства Хрыстова і надыходзячым Новым годам. Як і кожны год адбываецца нейкае асэнсаванне мінулага, разуменне сучаснага і, канешне, надзея на лепшае будучае. Але без Хрыста мы яго не ўяўляем сабе, бо для нас, веруючых людзей, Господ – святло на дарозе жыцця. Вось чаму Павел у другом пасланні да Карынфянаў пісаў: «Бо мы не сябе прапаведуем, а Хрыста Ісуса, Господа, а мы – нявольнікі вашыя дзеля Ісуса, таму што Бог, які сказаў зазяць з цемры святлу, азарыў нашыя сэрцы, каб прасвятліць нас пазнаннем славы Божай у асобе Ісуса Хрыста. Але скарб гэты мы носім у гліняным посудзе, каб веліч сілы бачылася ў Богу, а не ў нас. Менавіта святла, а таксама радасці, міра і супакою мы жадаем вам ад яго сёння і заўсёды».

Неяк моя маленькая дачка запыталася: «Тата, а ты что-небудзь ведаеш пра прыметнікі?» Мой адказ быў відавочны: «Канешне, ведаю. Я ведаю галоўнае. Яны апісваюць прадмет. Якім прыметнікам мы можам апісаць Бога? Для мяне слова адзінае – верны. Ён верны ў любові, верны ў літасці, верны ў актыўнай прысутнасці ў нашым жыцці. Мне вельмі спадабаецца адзін біблійны верш –

Што чакае нас? Вядомы ў гісторыі і ў штодзённасці Господ. Ён, як мы казалі раней, верны. Ён, як мы чытаем у Пісанні, побач. Ён дапаможа. Ён падкажа. Пойдзем разам з ім лепшым шляхам.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.